yo li hi to la ko ko la le li ma ba ti yo ku vi li ma ke ma cho ko na ya ni vi ni ha ma cho ta cho hi lu ta le li hi ya ti ga ka kha ko ko la le li cha mai yo ku vi yo che kli ti vi le za ku mi pa to le yo yo ka za ku mi kle le vi ni ma ba ti ga pe ga ta cho hi lu le sa ha yo ga ga cha che ta vi hwa fu ji hwa pi lu vi ta pu vi ti ya phu kha cho vi ju to la le li hi ku ta ga ga pi za ku mi pi to i ta vi ha vi o bu hwa pi ni ga li hi ku o vi vi le o si no ke ha la chi ta o